Haleluya, nanta kita sa Dios, makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niyang adto sa kinabuhing dayon.

kita. O Dios, mahigugmaon ta kami kanimo, diha sa tanang mga butang, og labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo.

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay luwason kuna kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan mag balay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pakaha kun dawaton sila kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion og panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluyan kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.

Ginoong maanaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mibiya si Jesus ni adtong dapita og miadto sa kayutaan duol sa mga sudad sa Tiro og sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita, miduol kaniya og mituwaw. Sir, anak ni David, kaloy iintawon ako. Ang anak kong babae, giyawaan og nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag sa Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya og miingon, papahawaa siya, kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya, mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ato Ebanghelyo karong Domingo ha, mga igsuon, atong nadungog ang usa ka milagro nga gibuhat ni Jesus tungod kay iyahang nakita nga ang nangayo og tabang kaniya dako og pagsalig, dako og pagtuo kaniya. Dito ni mahitabo sa kayutaan duol sa syudad sa Tiro og Sidon. Kining Tiro og Sidon, Tyre and Sidon, na ani nahimutang sa northwestern part sa Galilea. So dili na ni teritoryo sa mga Hudiyo, teritoryo na ni sa mga Hintil. Mga naani sila nahimutang sa kiliran yod sa nagatubang ni sila sa Mediterranean Sea, no? Karong panahuna sa modernong panahon kining Tyre, Tiro ug Sidon mauna ni ang modern day Lebanon na nagatubang sa Mediterranean Sea ug dili na ni sakop ni Philip the Tetrarch. Kay lagi dili siya lugar sa mga Hudiyo, apan Roman province gihapon siya, Phoenicia ug Syria. Magigsuon sa pag-adto ni Jesus, usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ditong dapita, lagmit nakadungog sa mahitungod ni Jesus, nangayo sa tabang. Unya, kultura nila nga ang mga Hudiyo dili ginimutabang sa mga dili Hudiyo, no? Kay doon naman ni sila ay religious pride nga taas ka ilang panglantaw sa ilang kaugalingon. Ang mga Hudiyo sa panahon ni Kristo, bisan gani siguro sa panahon karon, no? Tagaas kay ni slaktanaw sa ilang kaugalingon. Kay lagi para nila sila ang pinili nga katawhan, kay sila man ang nakapabor no gitagaag kagawasan ni Yahweh gikan sa pagkaulipon sa Ehipto hangtod na sa daghang mga higayon nga makadaog sila sa gubat, usahay bihagon sila apan makalingkawas sila. Unya, sila may gitagaan sa promised land, so muna para nila espesyal sila nga katawhan.
og tungod kay para nila espesyal sa ilang katawhan, ang uban nga dili Hudiyo, para nila dili pinangga sa Ginoo. No? Para nila ang katawhan nga dili Hudiyo, wala kahimuti sa Dios. Manang ubos kaila ilang pagtanaw sa mga dili Hudiyo. Mauna nga kining babayhana, pagduol niya ni Jesus, wa sa tagda ni Jesus. No? Gisukod, gisulay sa ni Jesus, wa sa tagda. Muna nga sa dihang ni insister ang babae, si Kristo ni ingon, gipadala lamang ako sa mga nawala nga karnero sa Israel. Sa ato pa, ania ako sa kalibutan para lamang sa mga Hudiyo sa nawala nga karnero sa Israel. No, dili ko wala kumuanhi para sa mga dili Hudiyo. Apan ang babae ni insister kay usaman sa kainahan, imagina kung usa ka kainahan imuhang anak nga babae giyawaan nga way makaayong doktor, way laing makatambal, buhaton gyud nimo ang tanan. Muna nagpakimaluoy sa ni Jesus. Muna si Jesus ni ingon, di man maayo nga ang pagkaon para sa mga anak kuhaon og ihatag ngadto sa mga iro. Kaya muna ang mentality sa mga Hudiyo, sa ato pa, mga iro ang dili Hudiyo. Pero gisukod ra sa ni Jesus. Ug ang babae ni ingon, sir, bisan gani ang mga iro, makaon man sa mumho nga matagak ikan sa lamesa sa agalon. Ug nakita diha ni Kristo ang pagtuo, ang panginahanglan, ang pagsalig, ug ang pagkamapaubsanon sa maong babae. Ug munang ingon siya, ihatag kanimo ang imuhang gipangayo. Ug diha-diha naayo ang iyang anak. Maigsuon diha sa pag-ampo, kikinahanglan nga musalig ta sa Ginoo, no? Motuo ta sa Ginoo kay kunwa tay pagtuo, kun kuwang ta sa pagsalig, kay lagi ang uban nato naanad man nga kuyog baboy na namusimba kay gamay pa, taralon bitbiton sa apuhan, guyuron sa ginikanan, nawa kasabot o sa gibuhat o sa buhaton sulod sa simbahan, no? Kinahanglan ang atuang pagtuo nga nituo ta sa Ginoo, nisalig ta sa Ginoo, nga mahatag niya ang atuang gipangayo diha sa pag-ampo. Importante kaayo ang pagkamapaubsanon dinha sa pag-ampo, kay wala man ta mag-order sa restaurant nga kun dili matuman atong order, mga saba ta sa waiter, sa waitress, ha? Wala man sa pag-ampo, wala man di man ta magdemanda sa Ginoo sa ato ang gikinahanglan. Dapat mapaubsanon ta nga mangayo kay ang Ginoo maluoy og muhatag sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Mubitaw diha sa pag-ampo, atong gipadangat sa Ginoo, nga Ginoo, ani ako na ako'y gipangayo, kay kung wa ka, dili gini, maabot ka na ako ang ako ang gipangayo nga panginahanglan. Diha sa pag-ampo, gikinahanglan ang pagpaubos. Dita mo ingon, Ginoo, buutan man ko, kada Domingo man ko ni simba, kada adlaw man ko mo simba, saro naman sad. Grabe naman sad, kundi pa yun mo ihatag akong gipangayo, akong tuhod, gikubala naglinuhod, akong nobinaryo, nalata na sige pakli-pakli, di ko kakahatag sa akong gipangayo. Di man sad pwedeng ato ang i-blackmail ang Ginoo. Muna gitawag og spiritual blackmail, nga murag ang Ginoo na maoy maobligar sa paghatag sa akong gipangayo. Dili na kinahanglan kay ang gipangita sa Ginoo, kasing-kasing nga mapaubsanon, kasing-kasing nga nangayo, nanginahanglan, kasing-kasing nga nagpakita o pagsalig sa Ginoo nga maoy tinubdan sa tanan nga grasya. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, paliwag manindog.
Nagatuho ako sa Dios nga amahan, makagagahong masatanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Heso Kristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod, ug muinom sa akong dugo,

0: ang kaligdong o ang kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan o sila kansang mga paghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Diyos nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya o mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon, magampo kita sa Ginoo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo, karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo o paghingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, mupahulay, diha sa kalinaw o kabanhawan, diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo, milabaw sa tanan nga among gilauman o gitinguha, pasayloa ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, o tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

nga mao'y panagbaylo ay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon.

Santos nga amahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan ang ayong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kay nabuhi kami diha kanimo og nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasali sa Pasko diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. So pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kinimo, mipikas ni hatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningad to sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug muallagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan. Himo a kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug himayaon pinaagi ni Hesu Kristo imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.

Maigsuon, ginimao ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

Doon na kita karoy second collection alang sa Filipino Mission Sunday. Ato ni siyang ihinabang sa mga Pilipino nga misyonero nga nagserbisyo karon sa mga nasod nga naagawas sa Pilipinas.

kita. O Diyos nga malaloyon, pinaagi ni ining sakramento, giusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot na mo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himo.

Panglingkod palihog. Mga pasalamat ngadto sa tuang lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, SOCOM, ug sa SME choir. Salamat sa tuang flower sponsors, Natividad Pekit-Pekit, Cynthia Maxilom, Linda Gagliarde, Jeneline Sulon, ug Amelita Castro. Pahinomdom, gidili ang pag-parking na diri sa likod nga bahin sa simbahan. O palihog, ayaw sa dinyog hakuta ang mga kinalot nga mga yuta o balas dinha sa kilid. Kaya ato pa lang iabono dinhi sa kilid nga bahin sa ato ang simbahan. Karong Martes, panahon sa Pilgrim Mass, alas 10 sa buntag, ang ato ang pilgrim sponsors mao ang taga Barangay 5, Barangay 6, San Juan, Tumugpa, Kaurasan, Kalunsing, Bangkito, Himama, Magatubang, Magalwa o Kabangkalan. Adunay pagahimuon nga Parish Youth Day karong umaabot nga August 29 to 30. Giawhag ang mga kabatanunan sa matag chapel o organization sa pag-apil sa maong kalihukan. Adunay registration na 100 pesos per participant. Alang sa dugang detalye, mahimong mangutana diha sa tong parish office o nibisan kinsa nga miyembro sa PYCC, mahimo sad nga i-access ang atoang parish youth page. Daghang salamat. Palihog manindog, ang Ginoo maanaa kaninyo. Huwag manalangin kaninyo ang Diyos, makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanin niyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo.

Okay, maayong pagpaminaw diyan ni Gaw Rinaldo Pamada sa tabili. Salamat sa pagpaminaw, Gaw Ray! Kinsa ganito nga na doon magpa-shoutout. Gaw Ray, sa pelito, Abalos.

Bati ka ba kahadlok o kabalaka? Nawagtangan ka ba sa paglaom ninyong kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema o may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw o sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon, nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

saan. Ang tingog sa kamatuoran, mabati nato matag-adlaw Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos ninyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-awon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay relihiyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubdan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.

0: Okay, mayong hapon usab sa tanan itong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Better Radio 98.1 FM din sa atong lungsod sa Tuburan. O sa tanang dapit nga mabot nini nga itong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga igala o pizza disayos karon sa bungan sa Agosto, tuig 2026, adlaw Domingo. O sa tanang usab nato nga mga kaslinganan nga lungsod o siyudad sa tibuok probinsya sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao ug sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga maabot nini atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, maayong hapon kanatong tanan. Also may hapon usab sa atong mga kaubanan diri sa DYPS Better Radio sa tingog sa kamatuoran team. Sa gihapon tong gikauban si Pastor Pretty Hoy Bisano, kauban siya kapikas kinaboy Evangelist Regilen Hoy Bisano, Evangelist Mariana Roble, and also Evangelist Abraham Cabasi and Evangelist Lilinia Cabeles, and my one and only beloved wife Pastora Mitz Hoy Bisano. Sa gihapon natong gikauban atong apugihan buutan ug ambungan nga atong radio technician DJ Ranel or Ranel Santiago. Og sa atong mga kaisunan nga nagpaminaw usab diha sa lungsod sa Tabuylan sa tibuok Hamilton family, Devel family, Kantay family, og ingon man sa Ripaha family, ingon sa Estrada family, Momo family, Estrada family, sa tanan atong makaisunan sa lungsod sa Tabuylan, usbo namo maing hapon kanatong tanan. Okay, may gala atong milabay nga semana, atong gisgutan ng tema sa mensahe nga naguluhan ang simbahan ni Hesukristo. Bueno, karon nga po na may gala atong isgutan ng tema sa mensahe nga naguluhan ang pag-ampo o sa ka-espirituhanong nga sensya. Bueno, atong basahon diya sa Jeremias Kapitulo 33, Versikulo 3.
1: Sangpita ako o tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayre.
0: Amen. Atong gidugo atong ulo, mag-ampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamhanan sa tanan, ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Sa makausapan nagapaubos kami sa among tagsatag sa kaugalingon diha sa imong langdong trono sa imong grasya. Uban ang dakong pagpasalamat ug pagpasidungo nini usa ka talagsaong kahigayunan, pribilehyo ug oportunidad nga imong gihatag kanamo. Sa diin masibya, mabandelyo dinhi sa kahanginan ang imong mensahe sa ebanghelyo. Pinagi usab sa imong ubos nga lagad. Salamat balang Espiritu nga ikaw magadihok sa tibuok team sa tingog sa kamatuoran. Ingon usab sa among mga suking tigpaminaw. Labi na garon sa nagsunod sa among programa through live streaming diri sa tingog sa kamatuoran at the same time sa tanang nagsunod silang tagsatag sa mga transistor radio. Among gipangayo ang gahom ug lamdag sa balang Espiritu nga ikaw magaministeryo silang tagsatag sa kunhaw nagkasing-kasing sa dinilang masabdan. Sa yanog simple nga paagi ang imong mga buluanong mensahe karong hapuna. Kining tanan namong gitugyan, kining tanan namong giampo gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong milabay nga semana may gala atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan ang simbahan ni Kristo. O sa atong nasayran og naibaluan atong milabay nga semana nga ang simbahan ni Kristo dili mao ang structure o ang atong building o ang ato ang ginatapukan o ginatiguman, kundili ang tinuod nga simbahan ni Kristo mao ikaw, mao ako, mao kita nga nagtuo o gipakamatyan ni Kristo dito sa cross. O karong mga hapon na may gala, ato na pong i-focus ang tagsatag sa kapangnauna. Kabahin nini nga minsahe nga naguluhan ang pag-ampo o sa ka-espirituhanon nga sensya. Siguro dagang mga tao nga nagunauna, unsa mang gyud ay kamahinungdanon ang pag-ampo, Pastor? Naabag gyud ay ni siya'y tinuod o klaro nga resulta kung kita mag-ampo gayon. Ang uban nagtuo nga pag-ampo usa lang kini siya ka religious practices. Nagtuo ang uban nga kining pag-ampo usa lang kini siya ka mga pag-practice o pagbansay-bansay sa mga relihiyon. Mao ni ang pinakatumong nini nga itong programa karong hapuna may gala ang paghatag kanyo og tinuod nga kasayuran kabahin ang pag-ampo usa ka espirituhanon nga sensya. Dili padugay nga gibasa sa tong kauban diri sa studio diha sa Jeremias Kapitulo 33 Versikulo 33 nga nagkanayon diha ang pulong sa Dios, sangpita ko og tubagon ko gayud kamo. ug ipakita ko kaninyo ang mga katingalahang mga butang nga wala pagayod ninyo hisayri. Kini mga butanga mangigala nga atong isgutan karong hapuna may kalabutan kini unsa kamahinungdanon ang pag-ampo ug unsa diay ang kahulugan sa pag-ampo nganong gitawag man siya spiritual science or spirituhanong sensya. Mao ning mga butanga nga angay natong himay-himayon. Mao ning mga butanga nga angay natong pamalandungan ug mao ning angay mga butanga nga angay natong paminawon ug sabton karong hapuna. Sa dili pa na magpadayon atong sabton nga ang prayer o kining gitawag natong pag-ampo do na siya nagkalain nga definition. Daghan kayong mga magtutudlo o mga magwawali sa pulong sa Dios nga naga-explica may tungod sa ginatawag natong prayer. Ang uban nagunauna nga ang prayer simply means spiritual and divine communication between God and man. Tinuod na nga ang pag-ampo sa kinika espirituhanon ug balaanon nga pakig-communicate tali sa Dios ug ngadto sa tao. Ug gitawag ni nato sa laing termino spirit to spirit communication. Espiritu sa espiritu nga komunikasyon. Mao na importante kayo ang pag-ampo. Importante kayo ang prayer. Because ang prayer, dili lang siya simply means as spiritual and divine communication or gitawag na to spirit-to-spirit communication sa tao ngadto sa Dios. Gitawag usab ni siya ang pag-ampo og is also means spiritual evaporation. Kung sa science, doon na tayo ginatawag water evaporation. Without the water evaporation, according sa science, there is no rain. Walay mahitabo nga ulan. Kung walay evaporation, kung walay pagsaka sa tubig, gikan sa yuta, gikan sa babaw, gikan sa kalibutan, padung diha sa atong kawanangan. So considering nga ang pag-ampo usab kini siya ka espirituhanong evaporation, dunay espirituhanon nga kainit nga gikan sa atong espiritu nga nagdala og espirituhanon nga steam nga mao kini siya ang makapaabli sa espiritu ng ulan sa panalangin, espirituhanong ulan sa kaayuhan nga gusto sa Ginoong Dios nga ihatag sa matag usa niadtong dunay tinud-anay kinasingkasing nga nagampo kaniya. And prayer also is also considered as the highest dimension of spiritual connection. Usbo na ko, ang pag-ampo sa kinisya ka pinakataas nga dimension o level sa espirituhanon connection. Kung naamantay connection sa internet sama sa atong gigamit karong apuna dinhi sa DYPS Better Radio Station sa Tuburan para maka-access ang atong live stream, makita ang atong mga dagway diha sa ato ang mga screen sa atong mga cellphone ug unya madungog ang atong tingog via audio, gigamit nato ang ginatawag internet connection or internet power connection. So ang pag-ampo usab gitawag ni nato also considered as the highest dimension of spiritual connection. Usa ni sa pinakataas nga level sa atong espirituhanon nga pakig-communicate sa tao, sa espiritu sa tao ngadto sa espiritu sa Dios. Mao na importante kayo ang pagdiskubre o pag-ila-ila may tungod sa ginatawag kamahinungdanon sa pag-ampo. And also prayers also means spiritual discovery of spiritual matter. Kung atong sabton pagayo ang pag-ampo sa kinisya kay espirituhanon nga pagdiskubre sa espirituhanong mga butang. Because ang prayer is spiritual things. Espirituhanon ni siya nga mga butang. So usbon ko prayers also means spiritual discovery of spiritual matter. Dunay madiskubre na to nga mga butang nga dili makita sa atong mga mata, dunay masabtan na to mga butang nga dili kayang sabton sa sensya. Ug do na poy makita sa atong espirituhanong mga mata nga mga butang nga nagpaila nga aduna gayoy Dios pinagi sa atong mga pag-ampo. Ug ang ikalima kini gitawag na to prayers also identified as spiritual energizing and spiritual empowering. Usbon ko ang pag-ampo sa sabkini siya giila nga espirituhanon nga pag-energize. Unsay energize ang atong espiritu, ang atong kaluluwa, ang atong pagtuo, ang atong courage diha sa pag-serve sa Ginoo ug unya dunay spiritual empowering or spiritual empowerment.
2: makabaton kag dugang kaligon sa espirituhanon, dugang kusog sa espirituhanon, o dugang gahom sa espirituhanon when you spend more time in prayer. So balikan na to ang atong topic karong apuna mahigala, kining gitawag og ang pag-ampo usa ka espirituhanon nga sensya. Buino doon na lang mga pipila ka mga butang atong hisgutan karong hapuna regarding about sa spiritual prayer, sa spiritual science. Number one, saad may tungod sa mga pag-ampo. Gitawag nina to promises of prayer. Doon na sa tay ginatawag din ni og about Japanese siya sa prayer. Nag-isgut siya about sa what you must do when you pray. Unsa may angay ni mong buhaton sa diyang mag-ampo ka. Og unya, do not be deceived. Ato po ning mabasa din, ato po makita din eh. Ayaw po pag gisgutan din is unsaon nga kita mag-ampo. Okay? Ang pag-ampo, gitawag ni siya spiritual sensya. So doon na lang tutulo ka mga butang. Saad sa mga pag-ampo, ang pag-ampo sa ka-spiritanon nga sensya, unsay atong gisulti din eh, may tungod sa ginatawag spiritual matter. Makadiskubre tag mga espirituhanong mga butang. Unya, paano kita dapat mag-ampo. So unang butang atong isgutan diya sa Matthew. Atong basahon diya sa Matthew chapter 21 verse 21 to 22.
3: Si Jesus mitubag, mao kini ang tinuod. Kung motuo lang kamo og dili magduwa-duha, makahimo kamo sa akong gibuhat niining kahoyng igira. Og dili lang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo niining bungtura, sa pag-ambak ngadto sa dagat og makahimo og mahimo kini. Kung motuo kamo madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayon pinaagi sa pag-ampo.
2: Amen. Matod pa ni Jesus, kumutuo ka mo o dili magdoduha, makabuhat usab ka mo sa mga butang akong nabuhat sa maning ikira. Unsa man din hitabo sa ikira. Sa pag-agi nila, kauban ng mga disipulo o mga tinunan, si Jesus nangandoy nga ang ikira adunay bunga kay gigutom siya. Apan wala siya nakitang bunga o may hinungdan ingon siya malaos ka, malaya ka o mamatay ka. Gikan gayod sa iyang ba-ba, gi-deklara ni Ginoong Hesus. Ug pipila ka mga adlaw na balik sila, nakita sa mga tinunan nga nalaos, nalaya ang gayod ang dahon tanan sa igera ug namatay. So ingon si Hesus, kumutuo ka ug dili magduduha, mahimo sab ninyo ang nahimo nako alang nining igera. Ug matod pa ni Hesus, bisan gali duna kamoy pagtuo nga daw sama sa kagamay sa liso sa mustasa, pwede kamong makasugo sa bukid sa pag-ambak o paglayat ngadto sa kapatagan o ngadto sa dagat. So ato sab nang mabasa diha sa Lucas kapitulo 11 versikulo 13.
4: Bisan pa sa inyong pagkadautan, may balo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya.
2: Amen. Gipasabot o gipa-emphasize ni Jesus Christ regarding about sa mga tao sa kalibutan. Bisan sa inyong pagkadautan, mahimo gali kamong muhatag, nahibalugay kamo unsa ang maayong butang ngayong ikahatag ato sa inyong mga anak. Labaw pa ang inyong amahan nga atua sa langit nga nagunaw na kanunay sa inyong kayuhan. Naghisgot kini unang butang atong isgutan karon mga saad mahitungod sa mga saad may tungod sa pag-ampo. Promises when you pray, dunay mga saad sa diyang mag-ampo ta. Ito sanang mabasa diya sa Lucas kapitulo 18 versikulo 7 nga to sa 8.
5: Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya pagbuhat niini, apan makakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot.
2: Amen. Gipakita pinaagi sa maong pulong nga gisulti sa atong Ginoo ang kamahinungdanon sa pagtuo. Ang kamahinungdanon sa mga tao nga adunay tinuod nga pag-ampo. Tungod kay dinhi sa atong kinabuhi sa kalibutan, doon na tayo ginatawag spirituhanon nga kinabuhi. Ug kini nga part sa atong kinabuhi, kinahanglang atong amumahon, atong atimanon, ug atong patubuon. Ug sa ingon niya na, makabaton ta og spirituhanon nga kaligon. Ato sa mabasa diya sa Juan 14, versikulo 13, duha ka versikulo ngadto sa 14.
6: Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa kungalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kon mangayo ko magbisan unsa sa kungalan buhaton ko kuni.
2: Amen. Mao kini ang mga saad nga nagpakita og nagpamatud nga atong Dios buhi ug dili siya bakakon sa iyang mga pulong. Sumala sa iyang gisulti diya sa John 13 verse 14 to 15, buhaton sa Dios, buhaton ko ang tanan. Sumala sa iyang pulong, sumala sa iyang gisaad. Ug pangayo kamo. Sumala matod pa sa 14, pangayo kamo bisag unsa sa iyang ngalan ug maangko ninyo ang iyong gipangayo tungod kay siya ang Dios nga makahimo ug mutubag sa atong mga pagampo. Ato sa nang mabasa sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7.
7: Kung magpabilin kamo kanako kang pulong, magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat nyo kini.
2: Amen. Dunay pulong nga nagingon, pabilin kamo. Sustain, abide. Tulo ka importanteng word sa English, sustain, abide, and remain. Ang usa ka punuan, samtang magpabilin siya sa iyang gamot, samtang magpabilin siya sa iyang nahimutangan, bisag agyan sa mga bagyo gunos, agyan siya grabe kainit sa panahon, apan moabot ang saktong panahon, nga mobalik ang nindot nga dagan sa weather sa panahon, ug nindot nga ulan, ug moabot ang panahon nga siya mubunga. O na yung Jesus, pabilin ka mo kanako, ug akong pulong magapabilin ka ninyo, nagpasabot ka na, we need to have a proper and constant communication and to abide to Jesus. On how you can abide to Jesus. Unsaon nga makapabilin ka ni Jesus? Unsaon nga makabarug ka kauban ni Jesus? Mo nang niya nga atong ginatawag ang kamahinungdanon sa mga pagampo, kay dunay saad sa atong mga pagampo. Pabilin ka mo kanako, akong pulong magapabilin ka ninyo, makapangayo ka mo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Saad kini sa mga anak sa Dios, saad kini sa mga katawhan sa Dios. Kung magimo ta og ginatawag og gari service atong lungsod sa tuboran, pila lang ka tawo ang tinud-anay nga dunay pag-ampo pangamuyo ngadto sa Dios? Igalay igsuon. Kining mga butanga para sa mga tawo, nonsense. Para sa uban, simpleng mga butang. Para sa uban, dili importante. Apan para sa Dios, mao ni ang pinakabililhon nga appointment. Bililhon natong pakigmeeting tali sa tawo, tali sa Dios. Bililhon pa kini sa meeting sa atong mga generals. Bililhon pa kini sa mga meeting sa atong mga elite nga mga tawo. Bililhon pa kini nga mga meeting sa atong presidente. Nagpasabot kini nga klase nga communication, dunay promise nga espirituhanon. Ato sa mabasa diha sa John 15 verse 16.
1: Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga molungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan.
2: Amen. Dunay promise. Dili kamo ang nagpili kanako, kun dili ako ang nagpili kaninyo unsa may ang promise. Aron kamo mamunga og daghan og mga bunga nga mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ato sa mabasa sa John 16 verse 23 to 24.
3: Nag-abot na atong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, sultihan ko kamo ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay.
2: Amen. Igabot niya itong adlawa. Dili kamo mangayo. Apa nagasaad siya nga mangayo kamo ngadto sa amahan aron mahingpit ang kalipay ninyo. Pangayo kamo bisag unsa nagpamatuod kini nga ang atong pagampo, dili kini ingon lang why hinungdan. Nagsayang-sayang lang ta sa oras. Kaya atong gisgutan gani, prayers is simply man, spiritual and divine communication between God and man. That is your spirit to spirit communication ngadto sa Dios. Also means spiritual evaporation. Doon ay spiritual steam nga musaka gikan sa imong espiritu ngadto sa gingharian sa Dios nga maoy maka-create og mga positibong mga butang, mao bitaw nang mabungkag ang mga stronghold sa imong kinabuhi sa diyang magampo ka. Mga breakthrough, doon ay breakthrough nga mahitabo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong relasyon sa diyang magampo ka. Tungod kay prayer is also considered as the highest dimension of spiritual connection of human spirit to the spirit of God. Bisag unsaon pa og daot sa mga tao diya kanimo, bisan unsa pagpamaagi aron dili ka mulampos, dili ka mosucess, dili ka magmauswagon sa imong kinabuhi, apan kun duna kay tinud-anay kay nasingkasing sincero uban ang bugos nga pagtuo diya sa imong mga pag-ampo, ingon nga dunay tinud nga relasyon sa Dios, igalay sonsultihan ko ikaw, kaya nimo bungkagon ang mga dagkong bato nga nag-ali sa imong dalan sa imong kinabuhing espirituhanon. Atong basahon diya sa sunod ng mga versikulo. Ang pag-ampo usa ka espirituhanon nga sensya. Kung kita mag-ampo ang atong ang espiritu sa Dios, mukunsad ka nato ug mag-reveal ka nato sa mga butang nga gitawag natog dili makita ug dili mailhan. Mga anon nga mga butang? Mabita akong gitawag ganina, ang pag-ampo is also meant spiritual discovery. Usa ni siya ka-espirituhanong pag-discovery, usa kini ka-espirituhanong pag-research, usa kini ka-espirituhanong eksperimento, tungod kay ang imong espiritu nakigsandurot sa espiritu sa Diyos, pinagi sa espiritual ng divine connection, sa din imong makaplagan ng espirituhanon nga mga butang, nga gustong ipadayag sa Diyos sa imong kinabuhi, nga wa pa ni mo masayri kaniadto. Makaingong kasi mong kagalingon pagkanindot ti ay sa kinabuhi. Nga dunay tinud-anay, nga pakikommunicate sa Diyos pinagi sa mga pag-ampo. So ikaduang butang atong diskutan, ang pag-ampo sa ka-espirituhanon nga sensya. Atong mabasa sa Lucas Kapitulo 11, murag nabalik na siya ganina, arita sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 14.
4: Nagdigong kanunay aron mag-ampo, uban usab kanila ang mga babae og si Maria nga inahan ni Jesus og ang iyang mga igsuong lalaki.
2: Nagtigom uban kanila si Maria og ang ubang babae og ang ubang Maria. Og igsuon ni Jesus og sila nagkahiusa diya sa mga pagkampo. So giyatagan og emphasize, giyatagan og ibukaton, giyatagan og importansya ang prayer. Mangutana ko kaninyo sa atong mga listeners. Daghan kita mga listeners nga nagpaminaw na to, di lang din sa tuburan ko sa mga kabukiran, nga dili na masulod gali sa mga motor, maglakaw na lang pa doon sa ilaha, pero sipa og lanog ka ilang radyo. Higala igsoon, bisan naa karon sa imong panimalay, kung nadungog ni mong programa din sa tingog sa kamatuuran, pinangin yung ubus nga laga di Pastor Aljon, pamalandungi, unsa kami nung dano ng pag-ampo. Tungod kay kining pag-ampo, maulang kining mga butanga nga makadala kanimo ngadto sa trono sa Dios, sa mga butanga gusto nimong pangayoon, sa mga butang gusto nimong hatagan og klaro og katin-awan sa imong kinabuhi. Mao ni ang ginatawag nato og ang atong espirituhanong cell number sa Ginoo. Pinaagi sa atong Jeremiah 33, pinaagi sa atong spiritual divine connection ngadto sa Dios through prayer. Ato sa mabasa diha sa chapter 2 sa Buhat, bersikulo 1 ngadto sa 4.
5: Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit ug sakalit may haguros gikan sa langit sumala sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa ilang mga sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo.
2: Amen. Pagkanindot paminawon sa dihang mga kaigsuunan, unang mga magtuto nagtapok sila, nagtigom sila, dihang nagampo sila kalit lang mitabot kanila, mitkunsad kanilang balang espiritu daw dila nga kalayo nga mitungtong sa bagaw sa ilang ulo og nakadawat sila sa dihog ug gahom sa balang espiritu, nagsulti sila naglain-laing mga pinulungan, naligo na dasig na baskog sa espirituhanon o gumani ini madasigon silang nagmantala, nagsangyaw sa ebanghelyo, may tungod sa gingharian sa Dios, may tungod sa kamatayon, may tungod sa pagkabanaw o sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo. Ato sa nang mabasa diya sa chapter 4 sa Buhat, verse 29-31.
6: Ug karon Ginoo tan-awa kining mga paghulga nga ilang gibuhat ug hatagig kaisog kami imong mga sulugoon sa pagsulti sa mga mensahe. Ituyod ang imong mga kamot aron pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman ug silang napuno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios.
2: Amen. Sa panahon nga dunay mga paghulga, sa panahon nga dunay mga pagtesting, sa panahon nga dunay mga pagsubok, dunay mga pagsuway sa ilang kinabuhi, sa unang mga magtotoo, wala sila mabalaka. Wala sila na-discourage. na discourage. Kung dili ang ilang gibuhat, may niton silang nakaihusa, may niton silang nakaihusa diya sa mga pag-ampo og nangalyupo ngadto sa Dios. Ginoong Dios tagaay mi kaligon. Tru niya na nga klase sa imo, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, sa atong mga listeners nga nagpaminaw karon. Dili sa tanang panahon kayang sulbaron pinaagi sa kwarta, dili sa tanang panahon kayang sulbaron pinaagi sa atong abilidad, sa atong kinadman, sa atong katakos ang mga problema nga mabot sa atong kinabuhi. Tungod kay sultian ko ikaw karon nga po na mahigala, adunay problema sa imo, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga dili kayang sulbaron sa siyensya, dili kayang sulbaron sa atong mga abilidad, sa atong kinadman, sa pilosopiya, sa reliyon o sa may binuhatan sa salapi, sa bahandi, sa kaptangan, sa mga butang o sa kahitik sa mga teknolohiya sa kalibutan. Kining mga butang nga masulbad lang pinagi sa espirituhanon nato nga pakig-communicate sa Dios o pinagi sa espirituhanon pamaagi sa kasulbaran. Ato sa mabasa diha, nagkanayon diha sa chapter 13 verse 1, chapter 16 verse 6 o mulukso ta sa verse 13.
1: Unya milata sila sa kayutaan sa Phrygia o sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo, wala mo tugot kanila sa pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asya. Sa adlong ipapahulay, may gawas kami sa syudad, umiadto sa daping kasuba, kaya nagunahuna man kami nga dito'y may tigumanan sa mga Hudyo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami o nakiksulting ato sa mga babae nga nagtigom dito.
2: Amen. Sa ilang panahon, doon na sila'y mga kahigayunan nga maka lakaw, pareho sab sa gibuhat sa among team diri sa Tuburan, sa ICFC Evangelism Team. By the way, mauning gibuhat na mo sab din sa lungsod sa Tuburan. Nagalakaw, nagasangyaw, nagamantala, nagawali sa maing balita, may tungod sa gingharian sa Dios. O kanunay na akong ginapahinumdom sa akong mga kaubanan, ayaw dalha angan sa atong simbahan. Kundili, ang atong dalhon, ang ngalan lamang ni Jesucristo. Silang tanan gigiyahan kung atong makita din ang libro sa buhat, maumani ang mga buhat sa mga apostoles, mga buhat sa mga disipulo, mga tinunan ni Jesus. Sila gigiyahan sa balang espiritu. Mauni ang resulta kung ikaw adunay kasing-kasing na may niton nga makigsandurot, makigfellowship, makigcommunicate sa Dios, ang balang espiritu andam sa kanunay magauban, not just only to be with you, but always and always guide you. Kanunay yung magagiya kanimo. So dihang kita magampo. When we pray, unsa man mga butanga ang atong masayran, ang mga tigpahibalo sa Dios, ang mga anghel. Maunin pinaka-importante, daghang kay mga tao nga wala na intawon sila uban ni sa anghel sa Dios. Alag wala kay gitawag personal nga security guard sa imong kaugalingon. Ay importante na kay anghel ingon diri oh. Sa dihang ang kita magampo when we pray, ang Ginoong Dios mupadala sa iyang mga anghel ug iya kining suguon, not just only suguon kundi iyahang instructional. Unsa instruction sa Dios? Go after them. Lakaw ug adtoa sila. Ang katong mga tao nga nagtuog nagampo kanako. Ato na mabasa sa Hebrews chapter 1 verse 14. Hebreo 1:14.
3: Busa unsa man diay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Dios.
2: Amen. Klaro og tataw kaayo unsa man diay ang mga anghel. It's all about the duty, the function, and ginatawag nato og responsibility sa mga anghel. Iguro ba silang mag-worship sa Dios dito sa kalangitan, dito sa gingharian? Gituga sa Dios ang mga anghel aron ipadala, aron manalipod, aron magiya sa iyang mga linuwas. Pagkanindot paminawon higala. Kung ang imong kinabuhi adunay giya, adunay panalipod gikan sa mga anghel. Ato sa nang mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 18, bersikulo 10. Unsay gingon diha sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 18, bersikulo 10.
8: Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga kagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ilaha mga anghel atua kanunay sa tubangan sa atong sa akong amahan dito sa langit.
2: Amen! Buti pasabot niya ng mga kaisuunan nga even ang mga gagmay mga kabataan, wala pa sila'y mga insaktong panabot o pangisip bisan pagali kining mga bag-ong nahimugso, gipamatud-an sa pulong sa Ginoo, dini sa Mateo 18 versikulo 10, nga ayaw ibuli, ayaw tamaya ang gagmay mga kabataan, kay doon na sila mga anghel o mga manulunda nga gitagana o gigahin sa Diyos sa pag-uban o pagpanalipod kanila nga kanunay atuas at tubangan sa trono sa gingharian sa Diyos. Ato sa mabasa diha sa Buhat, kapitulo 12, versikulo 1, ngadto sa versikulo 10.

0: binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Ni anang gabi sa dayo na siyang itugyan Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an sa duha ka gwardiya, gigapo siya sa duha ka kadina o gibantayan sa mga gwardiya ang ganghaan sa prisuhan, ug sakalit bitungha ang usa ka anghel sa Ginoo may kahayag nga midanag sa bilangguan. Unya giyugyog sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw niya og giingnan, bangon dayon, ug diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, ayuhag sulob ang imong biste ug ang imong sandalyas. Gituman kini ni Pedro, ug ang anghel miingon, pagkupo ug sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya pagula sa bilangguan, apan wala siya masayod. Kontinuod bagayod ang gibuhat sa anghel kay abi niyag nakakita lang siyag pananaon. Miagi sila sa unang mga gwardiya ug unya sa ikaduha ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga nagpadulong sa syudad. Ang ganghaan na abli lag iya ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro.
1: Amen. Klaro kayo og sa katinuod nga kasaysayan, tinuod nga hitabo sa unang panahon samtang dinhi pa ang mga tinun-an. Usa na niini si Pedro nakasinati og gahom, nakasinatig milagro og nakasinati sa ebidensya og pruyba nga nagapakita, nagapamatuod nga ang mga nilalang nga mga anghel buhi gayud, naga-exist gayud sila og andam gayud sa pagpanalipod samtang nabilanggo si Pedro tungod kay ginitan siya sa panahon nila ni Herodes. Gipadala sa Dios ang anghel tungod kay dunay mga Kristiyano nga nagampo kanunay, gipadala dito sa bilangguan, gipangablihan sa anghel ang mga lak, ang mga kandado og ang mga tao dito sulod sa bilangguan, lakip na ang mga gwardiya. Miagi si Pedro og ang anghel nga daw wa gyud sila kalibutan. Daw nakita di Pedro daw usa lang kini kadamgo, daw usa lang kini kapananaon, wa siya katuo og tinuod ba ang hitabo kaniya. Apan sa dihang diyan na siya sa gawas sa bilangguan, o sa dihang yan ang nabatsyagan ang iyang kaugalingon, o ang hilmi palayo na kaniya, kay luwas naman siya. Dito siya nagaingon, tinuod gyudi ay, nga na ang anghel sa Dios nga iyang gipadala, nga nagluwas ka na ko, nag-abli sa tanang mga kandadog lak sa selda o sa bilangguan, o siya gawas nun na. Higala, isoon, usakin ni kapag pamatuod, alang sa kasayuran sa tanan, kung naaman ka ron sa mga bilanggo, wa man ka nabilanggo physically, nabilanggo man ka sa problema, nabilanggo man ka sa kawadon, nabilanggo man ka sa mga nagkalilaing kalisod o kabukaton sa imong kinabuhi, andam ang Ginoo, mupadalag mga anghel, alang sa pag-comfort, paghupay, pag-atiman, pagbantay kanimo. Ang imulang importanteng buhaton, tumuo ka, saligi siya, pakigrelasyon kang Ginoong Isus, o sa diyang mahimo kang anak sa Diyos, unang panalangin ngay mong madawat, mahimo kang anak sa Diyos. O kung mahimo kang anak sa Diyos, giniyahan ka na sa Balang Espiritu, o tungod kay giniyahan ka na sa Balang Espiritu, aduna kay kasiguraduhan sa tubag sa mga pagampo. Mo na itong gisgutan, ang pagampo, usa ka espirituhanon nga sinsya. This is a part sa atong pagdiscovery nga ang pagampo usa ni siya ka spiritual discovery, and we are going to discover a spiritual matter pinaagi sa atong process sa journeys atong mga pagampo. Ato sang mabasa din hi ang pulong sa Ginoo diya sa buhat gyapon 20:22 ug 24.
2: Apan karon naghanghi ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay, ang barko lamang ang mapildi. Kay pagkay kagabi'i ang Dios nga maoy managiya kanako ug maoy akong gisimba, nagpadalag anghel nga miingon kanako, Pablo, ayaw kahadlok, kinahanglan mo atubang ka sa emperador ug ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo.
1: Amen. Samtang nagsakay si Pablo dalon siya sa Tarsus, aron siya dito moatubang sa emperador, wa siya mahadlok ug wa siya mabalaka. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga gidaog ta sa atong kahadlok o kabalaka. Tungod kay nanay mo ayo. Uy, kuan man nag-helmet. Akoy, mani, maningil na sa di. So, usay, mingon kasi mong anak, inangan to day, nga waan taon ko. Ang bata kay buutan kayo, anis kayo, mingon po sa naningil. Ingon si mama, wa ko no siya, di nasakpan hinoon. Muna hinong danigalaig son, mag-anam kadaghan ang atong mga kabalaka sa atong kinuwi. Pero timani ang mga pulong atong giskutan karunga po na dunay saad ang Ginoo magpadalag yang anghel. Morning spiritual science, morning spiritual discovery. We are going to discover a spiritual

0: matter, unsa may spiritual matter, naa diri ang provision, naa diri ang protection, naa diri ang miracle, naa diri ang blessing, naa diri ang ginatawag guidance. Everything that talks about sa courage, everything that talks about hope, everything that talks about security, everything that talks about assurance, na ang tanan dinhi sa pulong ug naa dinhi sa atong espirituhanon nga pakigsandurot sa Ginoo. So atong makita, kung kita magampo, ang pagkawalay pagtuo, mawala sa atong kinabuhi. Daniel was a very prayerful man. Gibaharan ang tanang tao, ilalom sa mando ni King Nebuchadnezzar, nga ang magampo sa laing Diyos, gawas sa Diyos, nga mao ang gitukod ni King Nebuchadnezzar, itambog ngadto sa langob sa mga leon. Ikaw, di ka kamahadlok? Wala pa manggalita, hadlok ka diri hulgaa? Wa manggaytay ampo-ampo? Samo ta sigurog na ingon, oy, wa, bawal na magampo sa ngala ni Jesus, ha? Madunggan gali mo, masakpan mo, bilanggoon mo, prisuhon mo. Pero si Daniel, giablihan niyang bintana. Ug wala na usab ang iyang scheduled prayer. Morning, udto, ug hapon. Ug sa diyang nasakpan siya. Suod siya sa hari. Unsay giingon sa hari, uy, nganong nakalapas man kani nga balaod, nakapirma na rab ako ang mulapas nini nga balaod, itambog nato sa lina, itambog nato sa langob sa mga leon. Pero si Daniel, that's okay. Mahal na hari. Kay mao man ang balaod, why pwede makasubak? No one above the law. Magpatambog siya. Pero pag-abot niya dito sa langob sa mga leon, gutom kay mga leon, kay way pagkaon, bisan garas, wala gayoy garas si Daniel. Nga naman, ngayon ana ang dagan sa kinabuhi sa tao, nga doon na siya ginatawag ba? Suod ba siya sa Diyos? Ang sikreto diha, pag-ampo. He was a very prayerful man. Gitawag siya og ang tao nga may nampuon. Unya, mawala di ay kanimo ang imong pagduduha, mawala nimo ang imong kahadlok. Kung gibati kag kahadlok karon diha, kung gibati kag kabalaka diha tungod sa imong problema, kung gibati ka nagwa na kay paglaom, duna kay anxiety, duna kay depression, kung paminaw nimo sa imong kagwalingon nga mura na ka og dili ka tulog og tarong sobra nga kaguol, daw magka na blanco na kasi imong kagwalingon, daw sa imong nauna gusto na gali kang magpakamatay higala igsoon. Unsay advice ining ubos nga lagad? Magampo ka aron mawala kini nga klaseng mga negatibo nimong mga pagbating. Because when you pray, everything that is negative nga naa diha, naka-stored sa imong utok, naka-stored sa imong pagbati, kaya ka nang i-release pinaagi sa mga pagampo. Because we believe nga ang pagampo adunay gahom. Prayer is very powerful. Muna inungdan may gala karong apuna, bantayi ang atong kasing-kasing o gunahuna atong basahon sa Pilipos 4:6 ngadto sa 7.
1: Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo ug ang kalinaw sa Dios nga mulungtad sa tao na manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus.
0: Buti pasabuti na mga igalay. So, nga ang ato di ay pag-ampo, ubana na to kini sa pagtuo. Ug ang atong pagtuo, ubana na to ni sa pagpasalamat. Ug ang atong pagpasalamat, ubanan kini nato sa pagpaabot. Pag-ampo, pagtuo, pagpasalamat, ug pagpaabot. Purpose gyapon. Kinahanglan doon na kita'y kinud-anay nga pagtuo sa dihang mag-ampo ta. O sa diyang mag-ampo, taubanan kini nato sa tinudanay nga pagpasalamat. Huwag tanga ang mga kabalaka. Huwag tanga ang mga kaguol sa imong kasing-kasing. Mao nay giingon diha, do not be anxious. Ayaw kaguol, ayaw kabalaka. Pangayoa sa Diyos ang tanan uban sa mga pag-ampo o pagpasalamat. Igalaigsoon, dili butang Diyos. Dili bungol ang Diyos. Dili mubo ang kamot sa Diyos. Apan ang problema lang, wala sa Diyos kung dili naanimo. Kailan lang, kung sa Tagalog pa, kailan ka lang o kanusa ka lang nag-ampo sa Ginoo. Siguro makaingon ka katong mga panahon, Pastor, grabe kay kalisod ang among kinabuhi. Nag-ampo yung ko ato pag-ayo. Pero karon hayahay na magamay. Wa nasad ko'y ampo-ampo. Naunsa. Karon ay nung hayahay na, wala nung kay ampo-ampo. Atong nagkalisod mo, sige kag-ampo. Sa ito pa, mag-ampo, radeta, magkalisod ta. Di na mao, ang pag-ampo mo ni atong espirituhanon nga ginhawa sa atong pagtuo. So without prayer, ang atong pagtuo daw mo decrease ang iyang spirit. important. Tungod kay nakadepende ang kakusgon, nagdepende ang kalidad sa atong pagtuo, sa atong espirituhanong kinabuhi, diha sa atong mga pag-ampo. Atong mabasa sa Lucas 18:1 ngadto sa 8.
2: Unya gisigilo ni Jesus kining sambigaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila mag-ampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios og pagtawod sa mga tawo, og may usa ka biuda ni atong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang biuda, "Tabangi intawon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom, midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala akoy kahadlok sa Dios og pagtawod sa mga tawo, apan tungod kay nagsigi man og samok-samok kanako kining maong biuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kun dili ko kini buhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan akong pailob. Ug ipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang Huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghuhukom siya dapig kanila og daliun niya pagbuhat niini, apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot."
0: Amen. So gipamatud-an dinhi sa pulong sa Ginoo nga bag-o lang gibasa nga aduna gayoy power, aduna gayoy result ang atong mga pag-ampo. So kung atong tanawon ayaw wad-a ang imong pagsalig diha sa imong kasing-kasing sa dihang mag-ampo ka. Tungod kay bisan ang babae, wa siya kawad di pagsalig. Kapila siya nagbalik-balik pero niabot yung panahon, gihatag sa Huwes ang iyang gipangayo. Atong mabasa sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 28, ngadto sa 29.
3: "Dili si Satanas kung dili ang Espiritu sa Dios nga naghatag kanako sa gahom sa pagula ang mga yawa o nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay sa usa ka taong kusgan o makakawat sa iyang kabtangan kung dili una niya gapuson ang maong tao. Kung mahimo na niya kini, ana pa siya makakuha sa mga kabtangan."
0: Amen. Muna ang gahom nga nagkupot sa mga tao nga nailalom sa gahom ni Satanas. Muna hinungdan bisag kung sao ni mo nga makabuhi ka na, di jud ka makabuhi. Muna, kinahanglan magbaton ka o Kristo aron makabaton kag kagawasan gikan sa gahom ni Satanas. Sa dihang kita magampo, ang tubag ihatag sa Dios, Santiago Kapitulo 1, versikulo 5, ngadto sa 8.
1: Apan diha kaninyo may nakulangan o kaalam o pangayua siya sa Dios o dili gayod siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon o maluluyon man sa tanan. Apan pangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduaduha, kay ang nagduaduha sama sa balud nga musunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama nga niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduhaduhaon man siya og walay tumong sa tanan niining buhaton.
0: Amen. Ihatag sa Dios ang atong mga pagampo kung kita magampo nga walay pagduduha. So ang 4 city gibasa gayna. So arita diri sa ubos Mateo City, versikulo 7 ngadto sa 8.
2: "Pangayo hatagan kamo, pangita og mga kamo mga kaplag, panukto kog ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kaya mangayo hatagan ang mangita mga kaplag og ang manuktok ablihan."
0: Amen. So paano kita makadawat sa atong gipangayo? As then ato sang escape lang ang tagas diha sa Daniel chapter 6 verse 10. Daniel Kapitulo 6, versikulo 10.
2: "Sa pagkasayod ni Daniel nga gipirmahan niya sa hari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay o gipangablihan niya ang mga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Unya miluhod siya makatulo sa usa ka adlaw o nagampo o nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan niya."
0: Amen. Ato na nang gidiscuss ganina about ni Daniel, wa jud siya labti sa mga leon. bisan tuod og naa sa sud sa langob sa mga leon. Buhat 3:1 atong basahon.
3: Usa ni ana kaadlaw si Pedro og si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo.
0: Amen. Every 3 o'clock in the afternoon si Pedro og si Juan magadtoan gyud sila sa templo aron sa pag-ampo. Mga dapat ning atong hinumduman. 16 verse 13 sa Acts. Buhat.
1: Sa adlaw ipapahulay migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba kay naghunahuna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Naglingkod kami og nakigsulti ngadto sa mga babae nga nagtigom didto.
0: Amen. So mao ni mga gitawag nato og mga practice sa ilahang prayer. So naganlakaw sila, nakahimamat sila og mga kaigsuunan ug unya gidasig usab nila diya sa mainiton nga mga pag-ampo. Ato sang basahon diya no pagtudlo sa panahon ni Daniel ug kining pagtudlo sa dapit sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 14. Buhat chapter 1 verse 12 to 14. Acts chapter 1 verse 12 to 14.
2: Unya mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilay-on nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Patriota o si Judas nga anak ni Santiago.
0: Amen. So mao ni silang mga tao nga dunay kasing-kasing o mainiton nga nag-spend og time diya sa prayer. Last nga lang atong basahon before tamo ends atong programa karong hapuna. Dari sa Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 19, nga to sa 20.
4: Sultihan ko pagayad ka mo, kung duha ka ninyo din sa yuta, makaoyon sa pagpangayad di sa gunsang butanga, kinihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kung may duha o tulong magkatigom sa kungalan, anaa ako uban kanino.
0: So kung dunay duha o tulong nga magkatigom, nga magkauyon, ang Ginoo na sa atong taliwala. So gipasabot kini, nga kauban sa tao ang presensya sa Dios sa panahon sila nga magkahiusa, o bisan gi ikaw ra nga magampo. Because God is omnipresent, naa siya sa tanang dapit. So atong i-recap, ang pag-ampo sa kaespirituhanon nga sensya. Number one, nga atong diskutan, mga saad diha sa mga pag-ampo. Number two, ang pag-ampo sa kaespirituhanon nga sensya o spiritual discovery that you are going to discover spiritual matter. Ug ang ikatulo, paano kita dapat mag-ampo? Sa unsa nga paagi kita mag-ampo? Mao kini mga verses nga atong diskutan bago pa lang. Na sila si Pedro, kadalas 3 hapon, muadtugyod sila dito sa templo, aron sa pag-ampo. Si Daniel naman, dito sa iyang balay, buntag, utog hapon, nag-ampo siya. So ang kapakyasan sa pag-ampo, muresulta o kapakyasan sa imong espirituhanong kinabuhi. So ang tubo o ang growth sa imong kinabuhing espirituhanon, nakadepende sa imong panahon nga gitagaal diha sa imong pag-ampo. At ito ko tungulong mag-ampo ta. Kanimo Dios nga labing kamanan, mapasalamaton kami sa makausapa nga namahimong malampuson ang pagbadayag sa mensahe sa Ebanghelyo nga may kalabutan sa pag-ampo sa kaespirituhanong sensya. Prayer is also means a spiritual discovery and spiritual discovery of spiritual matter. Lord, aside kami ang pag-ampo, dili sayang tungod kay duna kay talagsaon nga intervention sa imong mga katawhan. Although makapadala kag mga anghel sa mga tao nga dunay tinud-anay kasing-kasing nga nakig-communicate kanimo, because we believe nga ang prayer is a spiritual and divine communication between you and man. Kining tanan namo giampo gipasalamatan pinagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Okay, wala tay igong higayon. Pasalamat na lang ta sa tanan. Kini giapon yung ubos nga lagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Sa gihapon sa kanunay, ako magaingon kaninyo or kami magaingon kaninyo, masayod kamo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maayong luwas nga gabi, mga higala.

0: Disgrasya, dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition ato ang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubuan. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubuan. Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
6: Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo minor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naa